0: не формат.
1: На Вільному радіо з Матвієм. Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Sad Novelist», представників сучасної української альтернативної сцени, які створюють музику на стику ембієнту, інді-року та постпанку. Їхнє звучання побудоване на глибоких атмосферних гітарах, плавних синтезаторах та щирому, іноді навіть сповідальному вокалі. Слухайте якісну українську музику і підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Від Шевченка до Сократа. Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. Сократ. Від Шевченка до Сократа.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні продовжуємо читати книжечку отця Юліана Катрія, монаха Василіянина, яка називається «Господи, навчи нас молитися». Чи ми насправді вміємо молитися? Чи, може, шукаємо, хто би нам порадив, хто би нас наставив? Найкращими наставниками у молитві нам були, звичайно, колись в дитинстві наші батьки. Вони нас навчили «Отче наш», «Богородице Діво». Потім в церкві ми навчилися спільної молитви, співаної молитви, піднесеної молитви, молитви в дорозі, різних молитв. В цій книжці зібрані всі оповідання цього автора про те, якою має бути молитва. І ось сьогодні є розділ, який називається «Витривала молитва». «Будьте в молитві витривалі і чувайте на ній в подяці». Це є послання апостола Павла до Колосян, 4 глава, 2 вірш. У серпні 1962 року всі американські часописи подавали сенсаційну подію. Молодий 23-річний японець сам один переплив океан з Осаки в Японії до Сан-Франциско в Америці. Його човен був тільки 19 стіп довгий, а його подорож тривала 3 місяці часу. У своєму мореплавстві він зробив 5300 миль дороги, маючи в кишені всього лише 6 доларів. У дорозі був 3 дні хворий і мусив побороти аж 3 бурі на морі. Чому він вибрався в таку небезпечну і непевну дорогу? Він мав велике бажання на власні очі побачити Америку, про яку так багато наслухався. Під час подорожі, каже він, я навіть не поглянув назад. Ось що значить витривалість та рішуче бажання осягнути намічену ціль. Витривалість – це брама до успіху. Вона конечна в щоденному житті, вона конечна і в духовному житті, вона конечна також до успіху в молитві. Значення витривалості. Витривалість – це конечна вимога щоденного життя. Вона – запорука в успіху в житті. Бо хто доходить до успіху у житті? Люди витривалі, що не дадуться знеохотити щоденними труднощами життя. Хто все починає, всього пробує, той ніколи нічого не дійде, яку б тільки ділянку життя не вибрав. Витривалість – це запорука успіху і перемоги в духовному житті. Духовне життя – це постійна боротьба з пристрастями, злим світом і злими духами. І це не тільки постійна, але й досмертна боротьба. Тому витривалість належить до перших вимог духовного життя. Вона є запорукою нашого спасіння. Хто витримає до кінця, каже Христос, той спасеться. Матея 10:22. Недобрий початок, не середина, але добрий кінець вінчає кожне діло. Витривалість – запорука успіху в молитві. Багато людей моляться і благає в Бога помочі, та їхня молитва не має успіху, бо не моляться витривало. Вони моляться якийсь час, і коли не бачать успіху, то знеохочені перестають молитися. «Коли я кажу, – говорить святий Іван Золотоуст, – призови Бога, попроси Його, умоли Його, то ти відповідаєш, я просив Його раз, другий, третій, 10 і 100 разів і не одержав. Все-таки не переставай просити, аж поки не одержиш». Святий Августин у молодечому віці вів блудне життя і в кінці навернувся. Кому він завдячує своє навернення? Своїй добрій, побожній матері Моніці. А як довго вона молилася за його навернення? Не рік і не два чи 10, але довгих 18 літ. В кінці Господь Бог вислухав її витривалу молитву, Чи хто з нас молився коли за добру справу аж 18 літ? Хоча сам Господь Бог запевняє нас, що наша молитва буде вислухана, кажучи, і все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите. Матей 21:22. То все-таки Він, звичайно, не зразу вислухує нашої молитви. В чому ж причина? Причина в тому, що Господь Бог деколи виставляє на пробу нашу віру і наше довір'я до Нього. Молитися довший час без наглядного успіху – це дійсно велика проба нашої віри. У місті Скрентоні в Америці живе одна родина, що має троє діточок. При народженні останньої дитини в жінки наступило оптичне кривавлення, і вона втратила зір. Вона навіть не бачила своєї новонародженої дитини. Який це прикрий і тяжкий Божий допуст. Лікарі сказали їй, що для неї нема надії на відзискання зору, і хіба тільки якесь чудо могло б привернути їй зір. Вона починає ревно молитися за повернення зору. Вона глибоко вірить, що Господь Бог може для неї і чудо зробити, і привернути їй зір. І так молиться вона з вірою в Боже чудо довгих 11 літ. І справді її ревна і витривала молитва доконала чуда. Як раптово вона була втратила свій зір, так він також раптово одного дня вернувся. Яка радість і щастя в родині. Тепер вона перший раз бачить свою дитину, при народженні якої вона була втратила зір. Господь Бог часто виставляє на пробу не тільки нашу віру, але і нашу покору. Це наглядно бачимо на прикладі жінки Хананейки, що про неї читаємо у Святому Євангелії. Вона має тяжко хвору доньку, приходить до Ісуса і благає, щоб її оздоровив. Та виглядає, що Він навіть не звертає уваги на її просьбу. Вона все-таки на колінах не перестає благати. Ісус ані слова до неї. Вона ще раз і ще раз покірно благає Христа. Її благання вже зворушує апостолів, і вони вставляються за нею до свого учителя. В кінці він заговорив: «Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля. Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам». «Так, Господи», – каже вона, – «але і щенята їдять кришки, що падають зо столу в панів їхніх». Дійсно, яка віра, яка покора, яка витривалість і просто така вперта влізливість тієї доброї матері. Її витривала молитва в кінці здобуває Христове серце. «О, жінко, – каже він, – велика твоя віра, хай буде тобі, як бажаєш». І видужала її донька від тієї години. Матей 15:22-28. А що було б, якби вона по першій відмові Христа була знеохотилася і відійшла? Чи була б її донька чудесно уздоровлена? Вислухання нашої молитви по довгій витривалій просьбі вчить нас цінити Божі дари і бути Богові вдячними за них. Багато разів у Святому Євангелії Ісус Христос обіцює вислухати нашу молитву, але ніде нема сказано, що це буде зразу. В Бога все має свій час. Він усе робить плановано. Тому між нашою молитвою і Божим провидінням є великий зв'язок. «Усьому час пора», – каже книга проповідника, «і на все слушна хвилина під небом». Приповідок, 3 глава, 1 вірш. Німецький письменник, священник Альбан Штольц каже, «Молитва – це наче зернятко, що дрімає в землі, але навіть по літах сходить і плід приносить». У Каліфорнії жив славний доктор-хірург професор Даниїл О'Коннор. Хоча вихований у католицькій церкві, одначе в молодому віці тратить віру і відпадає від церкви. Його мати довгі літа безнастанно молиться за його навернення, та воно не приходить. Справа виглядає безнадійна. Та сталося так, що його старенька мати тяжко захворіла і мусить піддатися операції. Оперує її власний син. При операції він бачить, що життя його матері вже ніщо не врятує, але при тім зауважує, що мати під наркозом щось говорить. Він уважно прислухається до її слів. Це вона молиться і жертвує Богові своє життя за навернення сина. З його очей котяться сльози. В його серці діється дивна переміна. Божа ласка діє, і він сам починає молитися. Просить його, щоби його мати на хвилину прийшла до себе, щоб він міг їй сказати, що Господь вислухав її молитву. І справді, мати відчиняє свої добрячі очі, глядить у заплакані очі свого сина і при повній свідомості чує його слова. «Мамо, я вірю, мамо, в Бога, так, як ти мене вчила». Легенький усміх на устах матері і тихі слова. «Хай тебе Бог благословить, мій сину! Тепер можу спокійно вмирати в надії, що ми знову побачимося». І відійшла до вічності. А син став віруючим і практикуючим католиком. Треба було кількадесят літ витривалої молитви матері, щоб щойно при смерті її молитва принесла стократний плід. Так, отже, по кожній витривалій молитві, раніше чи пізніше, сповняються Христові слова «Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам». Матей 7:7. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепарів і кульпарків, личаків і підзамче, сихів і винники, грибовичі і гряда, жовква і куликів, рава і мокротин, доброзин і магерів, одним словом, усі закапелки нашого мальовничого розточа. З вами я, Віктор Заславський, підкорювач львівської бурківки і розточанських схилів. Сьогодні в нас 23 вересня, середа, і завтра четвер, 24 число. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Тиск 746 мм, вологість 86%. На Розточчі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ще до світанку розпочнеться дощ, і до середини дня він мав би йти, а потім мав би припинитися, дай Боже. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!
0: Заряджайся! Відпочивай. Це твоє.

Вечірнє радіо. Твій музичний шедевр.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти,

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.

0: зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Гуртом дешевше, ніж у роздріб. Оптом і в розницю – це суржик. А ще гуртова торгівля, гуртовий ринок, гуртівня, а не оптовий магазин.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: відпустити. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто слухає щебетання росточанських пташок, тобто качок, ворон і трохи чапель. З вами я, Віктор Заславський, який передає вітання совам на Жовківській ратуші. Сьогодні у нас 23 вересня. У цей день у 1836 році помер Андрій Розумовський, граф, потім князь, син Кирила Розумовського, останнього гетьмана України. Андрій пішов по дипломатичній службі, був у Відні, робив усе, щоб втягнути Австрію у коаліцію проти Наполеона. Ну, звісно, коли Росія почала з Наполеоном брататися, його вже не так за це вихваляли. І загалом часто казали, що він дбав більше про Австрію, ніж про інтереси Петербурга. Але більше за все Андрій Розумовський любив музику. Він був другом і одним з меценатів Людвіга ван Бетховена. Від нього, між іншим, Бетховен почув пісню «Їхав козак за Дунай», яку обробив і зробив загальноєвропейським шлягером. І Гайден, і Моцарт користали з його милостей. Розумовський грав другу скрипку у квартеті струнному, який сам створив. Отже, можна сказати, якби не цей українець, європейська музика була б значно біднішою. Знай наших історії одного дня.
0: Краща музика у ритмі твого міста.

0: Дворик – це
1: де знаходять друзі,
0: де вчаться,
1: де розвиваються
0: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
5: А у тебе гарний смак.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепарів і кульпарків, личаків і підзамче, сихів і винники, грибовичі і гряда, жовква і куликів, рава і мокротин, доброзин і магерів, одним словом, усі закапелки нашого мальовничого розточа. З вами я, Віктор Заславський, підкорювач львівської бурківки і розточанських схилів. Сьогодні в нас 23 вересня, середа, і завтра четвер, 24 число. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Тиск 746 мм, вологість 86%. На Росточі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ще до світанку розпочнеться дощ.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Вуді Аллен.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Жовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква, на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
2: Це була реклама.
3: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
2: Всім привіт. Це Фома з гурту Мандри. І на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Не переводьте гроші. Краще переказуйте їх на доброчинність. Переводити гроші, хліб, їжу, папір тощо, значить марно, нераціонально витрачати. Переказувати гроші – пересилати. Відправляти гроші за допомогою банку, пошти, термінала.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068-758-9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка «Василь Політило».
3: Оце реклама.
4: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.
4: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Жовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік. Запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня. Жовква на стадіон Росточа, гурт Тік.
2: А де тебе шукати, як до тебе прийти?
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ваш час обмежений. Не витрачайте його, живучи чужим життям. Стів Джобс.
0: Від Шевченка до Сократа.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: мама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
3: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
4: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепарів і кульпарків, личаків і підзамче, сихів і винники, грибовичі і гряда, жовква і куликів, рава і мокротин, добросин і махерів, одним словом, усі закапелки нашого мальовничого.

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Магічний рецепт, чарівний спосіб та формула щастя. Незалежно від назви, яку ви оберете, це можливість почути найкращі зразки сучасної української музики. І сьогодні у нас Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян з піснею «Заплету віночок».

0: Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян об'єднали голоси у новій пісні «Заплету віночок». Світлі композиції про любов, родинне тепло та побажання щасливої долі дітям. А це була програма «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.

Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Історія одного хіта на Вільному радіо. Історія цієї чудової пісні схожа на американські гірки. То вгору, то вниз. Її виконавець-співак Сіл каже, що пісня зникла з хіт-парадів незабаром після її видання. Інтерес публіки падав. Проте наступного року режисер Джоель Шумахер зателефонував музикантові і попросив його дозволити використати пісню в любовній сцені між персонажами Ніколь Кідман та Вела Кілмера у кінофільмі «Бетмен назавжди», щоб краще передати емоційність моменту. Пісня не була включена до цієї сцени. Режисер використав її для титрів фільму. Але навіть цього було достатньо, щоб ця чудова пісня набула остаточної популярності і навіть завоювала Греммі.

Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Рекламна агенція «Фама». Короткий, але яскравий український бізнес. У 1930-х роках у міжвоєнній Польщі українцям було дуже проблематично вести бізнес. Поляки постійно ставили заборони. Якраз тоді виник принцип «свій до свого по своє». Українці ходили до українських лікарів, до українських адвокатів, купували цукерки української фірми, купували молоко українського виробника. І, відповідно, через це виник цілий вільний сегмент ринку – українська реклама. У 1937 році на цьому небі блискуче засяяла нова зірка – рекламна агенція «Фама», яку заснував унівець-підпільник Роман Шухевич, який щойно вийшов з в'язниці. У в'язницю він потрапив за участь у українському підпіллі, і вийшовши на волю, він почав думати і як би заробити самому, і як би назбирати достатньо грошей для подальшої підпільної боротьби. І так він вирішує заснувати рекламну агенцію, назвав її «Фама» від латинського слова «чутки» або «гучна слава». Компаньйоном Шухевича стає теж унівець Богдан Чайківський. Орієнтувалися вони на оголошення в українських газетах, домовлялися з ними про знижку і давали рекламу українською мовою. Українці орієнтувалися на українські газети і на українського виробника, і так «Фама» запрацювала. Багато хто думав, що українці не надаються до бізнесу, а Шухевич вирішив це спростувати. Спочатку він домовляється про знижку в усіх українських виданнях і потім звертається до українських виробників – цигарок «Калина», пасти для черевиків «Елегант», жіночої білизни. Так в газетах почали з'являтися красиві малюнки, інколи дещо провокаційні, як на ті часи. Наприклад, жінка у нижній білизні виставляє коліно. Дехто казав, це ж непристойно, але у рекламі це чудово працювало. Маркетингову компанію Шухевич вів доволі наполегливо, енергійно, трохи навіть агресивно. Він міг домовитися з працівницями на телефонних лініях, щоб підслуховувати розмови конкурентів. Він домовлявся про знижки для українців у кінотеатрах, друкуючи флаєри своєрідні для тих, хто хотів іти у невеличкі кінотеатри. І за те кінотеатри давали їм дозвіл транслювати свою рекламу перед початком фільму. Поступово Шухевич почав домовлятися з закордонними виробниками, наприклад, Даймоном, німецьким виробником електричних батарейок. І досить швидко агенція «Фама» стала майже монополістом у сфері української реклами. Доходило навіть до таких провокативних акцій. У газеті давалося оголошення, що у цей день жінка збирається вкоротити собі віку, стрибнувши з готелю «Жорж». Збирався натовп, і Шухевич скидав з даху готелю ляльку, а до ляльки була прив'язана відповідна реклама. І так усі цю рекламу бачили і читали. І цікавий момент. Агенція тримала дві каси. Перша каса була офіційна, її показували податковим інспекторам, а друга каса, чорна каса, це був нелегальний прибуток, який вони віддавали на потреби організації українських націоналістів на боротьбу за свободу України. Якби Шухевич не захоплювався бізнесом, він пам'ятав, яка є його головна мета. Але бізнес у них йшов добре. Щоправда, коли у 1938 році на Закарпатті була створена українська держава, Шухевич передав усі справи партнерові, а сам поїхав на Закарпаття творити Карпатську Січ. А невдовзі почався 1939 рік, Галичина була захоплена радянською владою, Шухевич і Чайківський намагалися пристосуватися під нові умови, але радянська влада – то радянська влада. Роман Шухевич, розуміючи, що час для його бізнесу минув, і прийшов час знову брати у руки зброю і не створювати батальйони українських націоналістів, з яких потім виросте українська повстанська армія. Але створюючи УПА, Шухевич, працюючи знов-таки з нуля, не міг не використати той неабиякий управлінський досвід, який він здобув, керуючи рекламною агенцією. І знову-таки довівши, що ми можемо бути ще й класними бізнесменами. Пам'ятаємо про це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, з вами Віканова. Слухайте на вільне радіо Королівського міста мою пісню «Звабила».

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто слухає щебетання росточанських пташок, тобто качок, ворон і трохи чапель. З вами я, Віктор Заславський, який передає вітання совам на Жовківській ратуші. Сьогодні у нас 23 вересня. У цей день у 1836 році помер Андрій Розумовський, граф, потім князь, син Кирила Розумовського, останнього гетьмана України. Андрій пішов по дипломатичній службі, був у Відні, робив усе, щоб втягнути Австрію у коаліцію проти Наполеона. Ну, звісно, коли Росія почала з Наполеоном брататися, його вже не так за це вихваляли. І загалом часто казали, що він дбав більше про Австрію, ніж про інтереси Петербурга. Але більше за все Андрій Розумовський любив музику. Він був другом і одним з меценатів Людвіга ван Бетховена. Від нього, між іншим, Бетховен почув пісню «Їхав козак за Дунай», яку обробив і зробив загальноєвропейським шлягером. І Гайден, і Моцарт користали з його милостей. Розумовський грав другу скрипку у квартеті струнному, який сам створив. Отже, можна сказати, якби не цей українець, європейська музика була б значно біднішою. Знай наших! Історії одного дня!
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепарів і кульпарків, личаків і підзамче, сихів і винники, грибовичі і гряда, жовква і куликів, рава і мокротин, доброзин і махерів, одним словом, усі закапелки нашого мальовничого розточа. З вами я, Віктор Заславський, підкорювач львівської бурківки і розточанських схилів. Сьогодні в нас 23 вересня, середа, і завтра четвер, 24 число. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Тиск 746 мм, вологість 86%. На Росточі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ще до світанку розпочнеться дощ, і до середини дня він мав би йти, а потім мав би припинитися, дай Боже. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Перемога – це ще не все. Все – це постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: радіо Королівського міста. Реклама.
1: Жовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква, на стадіон Росточа, гурт Тік.
2: А де тебе шукати, як до тебе прийти?
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
4: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
3: Все настільки просто?
4: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Вільне радіо Королівського міста. ЕДР презентує на обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Саме той творчий майданчик, де ми з вами випробовуємо на міцність нові українські музичні релізи, що гучно про себе заявили і які ось-ось заполонять ефіри різних вітчизняних радіостанцій на різноманітнішого калібру.
0: «Гіт на обрії».
1: А розпочнемо ми цей тиждень колабою поміж співачкою Галиною Куришко та електронним проєктом «Гуріч» композицією «Ой, вийду я».

«Ой, вийду я» від Галини Куришко і Гуріча, які разом створили гарний приклад доволі популярного в останні роки поєднання автентичного українського фольклору із сучасним електронним технозвучанням. Головний посил цього твору – це продовжувати йти вперед попри будь-які перешкоди. Саме так ми і робимо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
1: Реклама.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
3: Це була реклама.
4: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as you chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Союз бізнесу і самоврядування. Історія Раймунда Яроша. Дрогобич, Трускавець і Борислав здавна іменували як «тримісто» або «потрійне місто». Адже ці три міста є поруч, і їхній бізнес завжди був тісно пов'язаний, адже там поруч є і сіль, і нафта, і мінеральні води, які винайшли ще у пізні середньовіччя, але лише за бабці Австрії там почалися перші курорти. Але справжній розквіт трускавецьких мінеральних вод почався на початку 20-го століття завдяки такому собі пану Раймунду Ярошу. Народився він у Кальварії Забжидовський, вчився у Кракові і у 1902 році переїжджає у Дрогобич. Займався він страхівками, працював у товаристві взаємних страхувань і у Дрогобичі почав спеціалізуватися на страхових акціях фірм нафтового промислу. На цьому він швидко розбагатів і як успішний страховик його обирають до місцевої повітової ради, а потім до міської ради. У 1909 році Ярош стає бургомістром і очолює Дрогобицький магістрат. Навколо нього формується ціла бізнесова група впливу, своєрідна польська мафія Дрогобича, яка протистояла єврейській мафії, її ще називали «Вовча група» на чолі за таким Якубом Файерштайном. У 1911 році Ярош формує спілку, яка керує курортом Трускавець. Якраз ішла так звана прекрасна доба, розвиток і промисловості, і побуту, і мінеральні води, у тому числі у Трускавці, стають дуже популярними. І якщо раніше Ярош робив ставку на нафту, то тепер він переключився на мінеральні води. Тісний зв'язок Трускавця, Борислава і Дрогобича призводить до того, що успіх Трускавця призводить до зростання Дрогобича і бізнесу, зокрема сфери послуг, місто зростало і від того краще було усім. Так Раймунд Ярош з підприємця перетворився на своєрідного політика, він навіть зустрічався з президентом Естонії, Ярош активно займався благодійністю, створив свій природничий музей, збірки Яроша лягли у основу художнього і краєзнавчого музеїв у Дрогобичі. Своїм успіхом він завдячував і власній діловій хватці, а також тому, що Дрогобич, Борислав і Трускавець тісно співпрацювали і доповнювали один одного. І отже, від успіху одного користали і інші. Що ж, у контексті об'єднання громад це може бути дуже актуальним, і нехай приклад такої співпраці беруть і жовківчани. Ну і якраз будемо знати, хто зробив Трускавецьку мінеральну воду такою знаменитою. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
4: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
4: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
5: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. І не забуваймо вимикати світло, коли виходимо з кімнати. Включати чи виключати світло – це росіянізм.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
2: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
1: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
3: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції. Свято в деталях.
4: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Джоуква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Джоуква на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
2: Оце реклама.
3: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепарів і кульпарків, личаків і підзамче, сихів і винники, грибовичі і гряда, жовква і куликів, рава і мокротин, доброзин і магерів, одним словом, усі закапелки нашого мальовничого розточа. З вами я, Віктор Заславський, підкорювач львівської бурківки і розточанських схилів. Сьогодні в нас 23 вересня, середа, і завтра четвер, 24 число. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Тиск 746 мм, вологість 86%. На Розточчі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ще до світанку розпочнеться дощ, і до середини дня він мав би йти, а потім мав би припинитися, дай Боже. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. ДР презентує «Гіт» на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова чудова нагода перевірити актуальність та відповідність своїх музичних переконань.
0: «Гіт на обрії».
1: І сьогодні у нас Влада Кей та Фіїнка.

0: Влада Кейта «Фіїнка. Там, де музика». А вже ж це і наша з вами територія, де саме ця музика і лунає. Щодня у нас є чудова нагода почути щось справді вартісне. І що вже найближчим часом буде на вершинах музичних гіт-парадів та топ-чартів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка «Василь Політило».
0: Це була реклама.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто слухає щебетання росточанських пташок, тобто качок, ворон і трохи чапель. З вами я, Віктор Заславський, який передає вітання совам на Жовківській ратуші. Сьогодні у нас 23 вересня. У цей день у 1836 році помер Андрій Розумовський, граф, потім князь, син Кирила Розумовського, останнього гетьмана України. Андрій пішов по дипломатичній службі, був у Відні, робив усе, щоб втягнути Австрію у коаліцію проти Наполеона. Ну, звісно, коли Росія почала з Наполеоном брататися, його вже не так за це вихваляли. І загалом часто казали, що він дбав більше про Австрію, ніж про інтереси Петербурга. Але більше за все Андрій Розумовський любив музику. Він був другом і одним з меценатів Людвіга ван Бетховена. Від нього, між іншим, Бетховен почув пісню «Їхав козак за Дунай», яку обробив і зробив загальноєвропейським шлягером. І Гайден, і Моцарт користали з його милостей. Розумовський грав другу скрипку у квартеті струнному, який сам створив. Отже, можна сказати, якби не цей українець, європейська музика була б значно біднішою. Знай наших! Історії одного дня!
0: Це твоє...

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Ticketsbox.
3: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Патрик, це
1: де знаходять друзі,
0: де вчаться,
1: де розвиваються
0: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик. Граючи вчимось і зростаємо.
2: Оце реклама.
3: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
4: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись у стародавньому Римі слово «терми» означало щось більше, ніж просто лазню. Це були цілі комплекси для оздоровлення тіла і душі. Гарячі джерела, басейни з підігрівом, мармурові лавки, ароматерапія. Такі водні ритуали слугували способом зняти втому, вилікувати ревматизм і навіть побороти тривогу. Цікаво, що саме в Римі вперше з'явилися прототипи сучасних джакузі у вигляді ванн із циркуляцією гарячої води. А в Японії купання в гарячих джерелах, онсенах, стало частиною національної культури.
2: Реклама.
4: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоб відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі Копа у Жовкві затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. Копа. Традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.

0: Мама!
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067 341 99 97.
0: Це була реклама.
2: Музика зіткана зі спокою. На вільному радіо.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепарів і кульпарків, личаків і підзамче, сихів і винники, грибовичі і гряда, жовква і куликів, рава і мокротин, доброзин і магерів, одним словом, усі закапелки нашого мальовничого розточа. З вами я, Віктор Заславський, підкорювач львівської бурківки і розточанських схилів. Сьогодні в нас 23 вересня, середа, і завтра четвер, 24 число. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Тиск 746 мм, вологість 86%. На Розточчі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ще до світанку розпочнеться дощ, і до середини дня він мав би йти, а потім мав би припинитися, дай Боже. Партнер програми – приправи світу. Смакуймо життя разом!

0: Тендер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме та музична геолокація, яка безпомилково приведе нас в пункт призначення. Місце, де кожен з нас може відкрити для себе щось нове, актуальне і визначальне для певного періоду вітчизняної музичної епохи. Адже саме в творах митців завжди відбувається реальність сьогодення. Саме в них ми впізнаємо себе. Альона Маргалєва, «Музико».
0: «Гіт

0: Музика. Цей сингл співачки Альони Маргалєвої побачив світ 20 серпня цього року і вже стрімко увірвався в український радіоефір. Пісня поєднує сучасне поп-звучання з глибоким емоційним текстом про силу музики, яка допомагає пережити найважчі та найрадісніші моменти життя. Ділитися ними з друзями. Тож не забувайте, гарна музика завжди допомагає нам йти далі і долати різні виклики. З вами був Олесь Кальмук та Гіт на обрії. Бувайте!
1: Гіт на обрії. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім. Це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
5: Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Піджовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточина. Прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква, на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
2: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні продовжуємо читати книжечку отця Юліана Катрія Монаха Василіянина, яка називається «Господи, навчи нас молитися». Чи ми насправді вміємо молитися? Чи, може, шукаємо, хто би нам порадив, хто би нас наставив? Найкращими наставниками у молитві нам були, звичайно, колись в дитинстві наші батьки. Вони нас навчили «Отче наш», «Богородице Діво». Потім в церкві ми навчилися спільної молитви, співаної молитви, піднесеної молитви, молитви в дорозі, різних-прирізних молитв. В цій книжці зібрані всі оповідання цього автора про те, якою має бути молитва. І ось сьогодні є розділ, який називається «Витривала молитва». «Будьте в молитві витривалі і чувайте на ній в подяці». Це є послання апостола Павла до Колосян, 4 глава, 2 вірш. У серпні 1962 року всі американські часописи подавали сенсаційну подію. Молодий 23-річний японець сам один переплив океан з Осаки в Японії до Сан-Франциско в Америці. Його човен був тільки 19 стіп довгий, а його подорож тривала 3 місяці часу. У своєму мореплавстві він зробив 5300 миль дороги, маючи в кишені всього лише 6 доларів. У дорозі був 3 дні хворий і мусив побороти аж 3 бурі на морі. Чому він вибрався в таку небезпечну і непевну дорогу? Він мав велике бажання на власні очі побачити Америку, про яку так багато наслухався. Під час подорожі, каже він, я навіть не поглянув назад. Ось що значить витривалість та рішуче бажання осягнути намічену ціль. Витривалість – це брама до успіху. Вона конечна в щоденному житті, вона конечна і в духовному житті, вона конечна також до успіху в молитві. Значення витривалості. Витривалість – це конечна вимога щоденного життя. Вона – запорука в успіху в житті. Бо хто доходить до успіху у житті? Люди витривалі, що не дадуться знеохотити щоденними труднощами життя. Хто все починає, всього пробує, той ніколи нічого не дійде, яку б тільки ділянку життя не вибрав. Витривалість – це запорука успіху і перемоги в духовному житті. Духовне життя – це постійна боротьба з пристрастями, злим світом і злими духами. І це не тільки постійна, але й досмертна боротьба. Тому витривалість належить до перших вимог духовного життя. Вона є запорукою нашого спасіння. Хто витримає до кінця, каже Христос, той спасеться. Матея 10:22. Недобрий початок, не середина, але добрий кінець вінчає кожне діло. Витривалість – запорука успіху в молитві. Багато людей моляться і благає в Бога помочі, та їхня молитва не має успіху, бо не моляться витривало. Вони моляться якийсь час, і коли не бачать успіху, то знеохочені перестають молитися. «Коли я кажу, – говорить святий Іван Золотоуст, – призови Бога, попроси Його, умоли Його, то ти відповідаєш, я просив Його раз, другий, третій, 10 і 100 разів і не одержав. Все-таки не переставай просити, аж поки не одержиш». Святий Августин у молодечому віці вів блудне життя і в кінці навернувся. Кому він завдячує своє навернення? Своїй добрій, побожній матері Моніці. А як довго вона молилася за його навернення? Не рік і не два чи 10, але довгих 18 літ. В кінці Господь Бог вислухав її витривалу молитву, Чи хто з нас молився коли за добру справу аж 18 літ? Хоча сам Господь Бог запевняє нас, що наша молитва буде вислухана, кажучи, і все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите. Матей 21:22. То все-таки Він, звичайно, не зразу вислухує нашої молитви. В чому ж причина? Причина в тому, що Господь Бог деколи виставляє на пробу нашу віру і наше довір'я до Нього. Молитися довший час без наглядного успіху – це дійсно велика проба нашої віри. У місті Скрентоні в Америці живе одна родина, що має троє діточок. При народженні останньої дитини в жінки наступило оптичне кривавлення, і вона втратила зір. Вона навіть не бачила своєї новонародженої дитини. Який це прикрий і тяжкий Божий допуст. Лікарі сказали їй, що для неї нема надії на відзискання зору, і хіба тільки якесь чудо могло б привернути їй зір. Вона починає ревно молитися за повернення зору. Вона глибоко вірить, що Господь Бог може для неї і чудо зробити, і привернути їй зір. І так молиться вона з вірою в Боже чудо довгих 11 літ. І справді її ревна і витривала молитва доконала чуда. Як раптово вона була втратила свій зір, так він також раптово одного дня вернувся. Яка радість і щастя в родині. Тепер вона перший раз бачить свою дитину, при народженні якої вона була втратила зір. Господь Бог часто виставляє на пробу не тільки нашу віру, але і нашу покору. Це наглядно бачимо на прикладі жінки Хананейки, що про неї читаємо у Святому Євангелії. Вона має тяжко хвору доньку, приходить до Ісуса і благає, щоб її оздоровив. Та виглядає, що Він навіть не звертає уваги на її просьбу. Вона все-таки на колінах не перестає благати. Ісус ані слова до неї. Вона ще раз і ще раз покірно благає Христа. Її благання вже зворушує апостолів, і вони вставляються за нею до свого учителя. В кінці він заговорив: «Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля. Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам». «Так, Господи, – каже вона, – але і щенята їдять кришки, що падають зо столу панів їхніх». Дійсно, яка віра, яка покора, яка витривалість і просто така вперта влізливість тієї доброї матері. Її витривала молитва в кінці здобуває Христове серце. «О, жінко, – каже він, – велика твоя віра, хай буде тобі, як бажаєш». І видужала її донька від тієї години. Матей 15:22-28. А що було б, якби вона по першій відмові Христа була знеохотилася і відійшла? Чи була б її донька чудесно оздоровлена? Вислухання нашої молитви по довгій витривалій просьбі вчить нас цінити Божі дари і бути Богові вдячними за них. Багато разів у Святому Євангелії Ісус Христос обіцює вислухати нашу молитву, але ніде нема сказано, що це буде зразу. В Бога все має свій час. Він усе робить плановано. Тому між нашою молитвою і Божим провидінням є великий зв'язок. «Усьому час пора, – каже книга проповідника, – і на все слушна хвилина під небом». Приповідок, 3 глава, 1 вірш. Німецький письменник, священник Альбан Штольц каже: «Молитва – це наче зернятко, що дрімає в землі, але навіть по літах сходить і плід приносить». У Каліфорнії жив славний доктор-хірург професор Даниїл О'Коннор. Хоча вихований у католицькій церкві, одначе в молодому віці тратить віру і відпадає від церкви. Його мати довгі літа безнастанно молиться за його навернення, та воно не приходить. Справа виглядає безнадійна. Та сталося так, що його старенька мати тяжко захворіла і мусить піддатися операції. Оперує її власний син. При операції він бачить, що життя його матері вже ніщо не врятує, але при тім завважує, що мати під наркозом щось говорить. Він уважно прислухається до її слів. Це вона молиться і жертвує Богові своє життя за навернення сина. З його очей котяться сльози. В його серці діється дивна переміна. Божа ласка діє, і він сам починає молитися. Просить його, щоб його мати на хвилину прийшла до себе, щоб він міг їй сказати, що Господь вислухав її молитву. І справді, мати відчиняє свої добрячі очі, глядить у заплакані очі свого сина і при повній свідомості чує його слова. «Мамо, я вірю, мамо, в Бога, так, як ти мене вчила». Легенький усміх на устах матері і тихі слова. «Хай тебе Бог благословить, мій сину. Тепер можу спокійно вмирати в надії, що ми знову побачимося». І відійшла до вічності. А син став віруючим і практикуючим католиком. Треба було кількадесят літ витривалої молитви матері, щоб щойно при смерті її молитва принесла стократний плід. Так, отже, по кожній витривалій молитві, раніше чи пізніше, сповняються Христові слова: «Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам». Матей 7:7. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.

0: Казка про Дамирка та чарівну суперсилу. Жив у невеличкому місті хлопчик на ім'я Дамирко. Він був дуже вихованим і добрим, а на дитячому майданчику його називали як справжнього лицаря та помічника. Кожного разу, коли Дамирко йшов гуляти, він брав з собою не лише пасочки та машинки, а й свою чудову посмішку. Одного сонячного дня на майданчику було гамірно. Дамирко збирався піти до великої пісочниці, як раптом почув тихий плач біля гойдалок. Це був маленький хлопчик на ім'я Павлик, який випадково впустив своє улюблене іграшкове кошеня у глибоку калюжу за парканом. Павлик був ще зовсім маленьким і не міг дістати іграшку сам. Дамирко не пройшов повз. Він підійшов до малюка, присів поруч і лагідно сказав: «Не плач, Павлику, я зараз тобі допоможу». Дамирко обережно обійшов калюжу, дотягнувся до кошеняти і дістав його. Але іграшка була вся в багнюці. Тоді Дамирко дістав свою чисту хустинку і ретельно витер кошеня, поки воно знову не стало чистим та пухнастим. «Тримай свого друга», – посміхнувся Дамирко, віддаючи іграшку. Павлик одразу перестав плакати і міцно обійняв кошеня. І щоб маленькому було більше не сумно, Дамирко запросив його гратися разом. Весь вечір Дамирко показував дітям, як правильно будувати міцні замки з піску, пропускав дівчаток вперед на гірку і допомагав малюкам триматися за поруччя. Коли мама покликала Дамирка додому, всі діти на майданчику махали йому руками і кричали: «Бувай, Дамирку, приходь швидше знову». Йдучи додому, хлопчик відчував особливе тепло в серці. Він зрозумів, найвеселіша гра – це та, де всім добре і затишно. Повчання діткам. Бути чемним і допомагати іншим – це суперсила, яка є в кожного з нас. Коли ти робиш добро, світ навколо стає яскравішим, а твої прогулянки перетворюються на справжнє свято дружби.
1: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів дитячих товарів «Бейбі Топ».

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

Ти за мною, я покажу тобі свій дім, таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків, саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця чудова пісня присвячена зовсім не поїздам. Вона присвячена дітям, які втекли з дому. Відеокліп на цю пісню починається з інформації про те, скільки молодих людей пропало. А під час кліпу на екрані з'являються фотографії реальних дітей та підлітків із зазначенням їхніх імен та дат і коли востаннє їх бачили знайомі. Цікаво, що режисер кліпу Тоні Кай зняв кілька варіантів відео для Сполучених Штатів, Великобританії і навіть для інших країн. Музичні телеканали не показували заключні кадри, в яких соліст гурту вимовляє фразу «Якщо ви бачили одного з дітей, будь ласка, зателефонуйте за цим номером». Проте відеокліп допоміг знайти багатьох дітей, а пісня стала неймовірно популярною у всіх країнах світу.

0: Прохіта на вільному радіо.
1: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче. Будемо зігріватись.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про молодого та талановитого українського виконавця, який стрімко набирає популярності на вітчизняній музичній сцені. Йдеться про «Сет Світ» – проект Богдана Розводовського, який поєднує в собі елементи постпанку, синті-попу та альтернативного попу. Богдан народився 1 травня 2004 року в Івано-Франківську. З раннього віку він захопився музикою, що згодом вилилось у створення власного проекту «Сет Світ». У свої 20 років Богдан вже має значний творчий доробок та велику аудиторію шанувальників. Його музика відзначається глибокими текстами та мелодійністю, що зачіпає слухачів різного віку. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. А у тебе гарний смак.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Пане, б'ються, а у хлопів чуби тріща. Вони в залах, ми вчора знову той самий матч. Пане, б'ються, а у хлопів чуби тріщать.

0: Вільне радіо Королівського міста.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Смал Депо», яскравих представників сучасної української незалежної сцени. Їхня музика – це вибухова суміш альтернативного року та постпанку, де кожен трек передає глибокі емоції й атмосферу урбаністичної меланхолії. «Смал Депо» створюють особливий звуковий простір, одночасно енергійний і замислений, з характерним підземним вайбом, який чіпляє слухача щирістю та справжністю. В їхніх піснях про пошук себе, відчуття часу і простору, рефлексії про життя у великому місті. Це музика, яка не боїться бути чесною і ламати шаблони. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: наживо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.